Sunt un îmbrător de tine trezut, de cât miri-n parfum. Frumos mă cărcor, vremetic-i-mi larg. După-i mă pacă strit, e s-a dopac, n-a cât